0: Riembre, mon tumo boise. Mon cra empai bomuara. Mon ma en tout fou hien hui hien mon. Mon mo a hoye hou modin. Mon chawan wa tamo. En canchese ou bitawa, ou di beye yewa, domeno. Pa kunkuma boni cementi bag beboni trim. Mon shira na mon nomme. Muni enijifu eninye, na muni esufu osunsu. Muni nenya ajwen kro. Muni mwini nwoma kesie hon, ni mwumuma humbrasie, ahumbrasidie emfamu. Mwumumu huwenye ansafuo. Mwumfa boni ntuya ubia boni ka. Muna enyini nwoma eyefe enipe nyine enim. Sebe tumia mwufumu die. Uni ni penye na antina asumtie mo, praise the Lord. Adofu, untu tomo honre wai. Nemo munya ima wanyankupu mbufu. Wachuro se, mina areto wome, miana mituyaka, radino kansa, hallelujah. Nji se, kumdu utamfua, mani duya nini? Duya ni papa, nye ni editi wom? Nye ni poison wom? Nye ni bonibia wom? Mani duya ni peni? Su kumdu ubia, manusio nomu. Ene nipa tumune na damfu pao so pena se mwakotna bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia na mwa wadiye dregum na damfu no enumo ya udrufia ene ufra duanua hede nizuwa sina damfu no ea damfu papa ya huko kuhunu ya edie hon sika ahudie dibia anase die enfasu bie niso. Na wuye sa wadamfu ne unu, nyamizu unu ya na. Kwa nsakra, baby hawa kwa koda enye papa kwa. Indi se kwa mdi utamfuwa, mani duyani. Se su kwa mdi nuwa, manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu wanyasra manu we gune tifi. E ma boni e ni usunim, ni mumfa papa e di boni sunim, praise the Lord. Na sumesi hayo, mese me chirenu pa, me chirenu shi, chirenu odo. Chire no ojo, nye misu ahe wu mono, eno na fa chire no. Nye wu wono fa mano. Oni ni nyinana na motivi ase abonia dore mua, mo chire, me chiro se, me chiro se, se wa sakra, mani hun se wa sakra. Men chire no boni, chire no odo, chire ni Yesu. Don't retaliate. Men nye bibia, ebe gu, nyankupo eni mua se ane nyami hufi. Se nyankupo ane uya, eka se nyamia yobi ya. Ye yobi ni huwe chen se nyamido uboni yina cheo. Praise the Lord. Wajue fripo ni pie mo. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati. Mkwanje. Poor friend say so great salvation. Mkwanje kese ede. E sopa. Kwanje tise, kwanje kese tise. Nyankupon ayi yenjiye. Ntise oye yenjiya, omaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye matofo mono. Na wenye. Tina utuya mami nofu anono. Na wadi usimi enuya, ewosro nifu mno kikao mami no. Enofu anono. Na wenye. O kano nesu uchao tuwa. Umuse wahan weni. Umuse di oyeye ninye. Usu ansusu na weni mse sani ya maninye. Onu wadamfu di agra ubona unyina ho na uja. Adi na wenyina ho. Umuse di oyeye ni yedei. Enye. Unye ubiya di anuwa fa. Untu mifo mkurana diye sieba ibife. Uhuna mihombe chireme. Aunti nipe uwi asi nyina. She emumuyemu na mina nyinse. Boni muno yede owome. Tise nyamiye wadum na utia sempano na usakra. Nyese biya ukwa asura. Nye nipe ukwa asura nina na sakra. Ipa dutuone ukwa asura. Dutuone ansakra. Ina Yesu kachire Nicodemus. Nicodemus. Ukre nukre mesi use. Se ya ngufufra. Unya kwa nko usura himayim. Nicodemus. Uma ameno papa uo. Nesu kai hun se na ma o ma me no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni o ma me di tro so di tro ma me no papa kunto kwantu su kosku ya kunto kwa mwa kwame nyankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo umame no papa wo no mo ye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nchen. Praise the Lord. Ni se wo kan John Yohane nwoma edin kan no a etimiensa chemu enkron ni du no o se timien senchemu enkron ni du no biara o yankopon wo no nye bone ni se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye bone fi se yankopon na wo no ye mu ni yankopon ma na obonsama de die obia wo nye die tene ni die ono ni nua no emfiri yankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely. Trinity free womu kama. Ti niema ye boni niema ni nyina. Ifri hoko ebi biya ye fufro. Inti ubi wo Kristo ma. No ya abodi ye fufro. Ni mata deni nyina ye chwembe. No me nyina ye fufro. Waba wo suo no ne odo. Si ubiya. Nyanko pon awo nono. Odina ba hunhun mu no ni hunam no aba wo so ne hunhun mu aba ene wo do eni gie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie wo juo ni da ho se mrebie no a itia ye no ene obi a won sakra na dwen de bi okwa so wo ye kemipo ye local preacher oye mako fo penni oye so penni oye kwarista ono obo trebo ene wo bo adem ho na wo se gu bi a so oye kwe master, ono darite kwe ni bibia, ensuso, oti hunemu, onsakra na juni, nyame enwo no. Ni mame ne papa wo na chi unya wofu fro bien kan hon. Kwe aba woso, ose, hunemu nyumano dea di pefe, enye joma mo, ujina kwe monsu no obo joma yi. Ifin, awoshwe, awosonsom, edutuo, otay, akayo, ahoya, ebufu apre apre, kunsu kunsu mpapa, muni tay, ensambro, kwe master obo base na petition sujie chire. Ako boni. Sawye. Nisabro ako boni ni de tete sa. Yeni muhuna mebo mkoko. Sedi ya mebo mkoko kaneno. Se wawo yesa anoma ninyina. Inyanya nkupuwa hini. Umbe transo demu aye metu sala. Umu nya heaven koda. Nisi nyankupuwa ye minu miye nyadum. Neso amaye mkwanjia. Nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso edi be ma foforo se ne be omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo nom be bia unem bia tren wonsa mobro hunu nsa nenso afoforo nso krofo bi ohọ a omunni di ombedi empo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na omrano. Uunyenu mbi oho. Uunkitwe bi oho. Uunamfu bi oho. Aumuhuchiro omupaa. Nti wopese uye uunye. Na damfu bia na ninuye bia. Nibe bia uye niye no. Na uyama onu Yesu. Ti yekinka Matthew nsempana ansane abompa iti edyonunom. Ifi nchimwe dhu ya samba kukusi edhu ya nain. Wase, unipabano beba ni ni mwenye mua na bufu njina kane hon. Eno, ubetre ni mwenye mahin waso. Ube buwa mame njina anu nini. Ube papa yu umusedi ujwa hefuo papa inyantini mrechi emu. Nodi inyantini ube jina ni nifa. Nodi mrechi ene jina benkumu. Eno na ube, ohine besi wan uwe nifa anu se. Mwa, meja eshramu. Mumbra mefa hini ya wesi isi ama mufri wiasi mfiti ya sienu ni. Ya komu dime amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasi so enie manu waka mwase mnuo. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, e komu dime muma mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime muma me ensio nomoy. Mi ye ohoho na mufa miku mufie. Mi dedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrin ne no ebe bua no se evradi da ben ene ye hunu wo se ekom de wo niema waduane diye anase sukom di wo niema wonsuo nomoye afi da beni ehu wo se wo ye ohoho ne fa wuko ofie anase ude de jani efra wo ntoma afi da beni ehu se wo yare ana wo de fiase ne ebe eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi simo se se moye ama minuanom enketua yemu baako no moye ama me. Praise the Lord. Na obeka kire wan wo wo benkum no nso se mo awadome mo enkrofo mo pe heavy akro omayi nyame aye sa esuma eso nyame ni omo aye eno nko etumo disqualify wo eyi won free heaven je kwen bia so na ehu hia senkyere kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heavy ebi eyi nyame aye mrepa mo mreboni mo woni maka kra wo no ni afoforo nye den nche ni ehiafo nche ebiane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasra na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ni de ye mie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya afoforo ye o se ene obe kan kire wa wo be nkum no nso se mo a wadome mo ofri mi sunko de oje wesiesie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul o ewrade na me yiwa ye da bio ne ba kona aka no so e ayiye adwuma eso onyankopon ni nti o se mi ye ohoho amon fami anko mu fie mi dedeja amon frami ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena wonsu bibu ese urade da ben ye hu se wo e komodi wo anase su komdi wo anase wo ye ohoho ana wo de deja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi simo se se mo anya ma nketue mu ba kuno mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha omo kono omo ba ne ye keka ka hu nyina wanya mami osi yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wosum yakopon enye head ntira nye jem ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma eso yakopon ni soso ye dai eka ho se ne ti bia e drew automatic gate na noa e bibie amie wuram akọ heaven. Praise the Lord. Bibia obi amie mompae mompae na ka kire yakopon se ne wa kire kire suma eso neni o se ye nye sadie no enfeni agro na ma ye Kristo sum eni mu pa ma ye heaven kro no eni mu pa ye yo eni ade che mma moni empaso if we say sa afarbo no eso nyankopon ni papa sa afarbo no eso nyankopon ni papa bompae eka chire nyankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no Yesu o boys o frinsi mu ba no o ti ni frinsi se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adin ti vi se o ye adwuma e so many a service that pleases God. Yesu bie na no kan o se die o suma me no on po me o kame ho de bia adentia yentia o kame ho ne se bebia me yenia eso ne nipa. John chapter 8 verse 29 osuma vo pon so kan se nyame edi kwa mpie kese bia ma yese en kan se mpa no ase ma ye kan ye kan so ni peni nyame eni eso ne ni nyame so mo sa ne tia na akradi tumfo yishra ubebre se nensu wachre esuma esoweni radi ebisa adum tumini ya hode ya ibe tumide nsemu nina ye juma ye tumia fata osro ewe yesu demo empare empase da ebe dru gate nana ube kanchra yese mufi mesu nko mua muye dientine vise yanshe inu ya num ya ma umo sukomdi umo insu ya num ume komdi umo ya muwe dya umo mdedeja ya ma wantume mfrerade boe ni intu minye sani emi nina na nye amanie bie ntia ye u yesu kristo demo diye tifu nina ashe onse radi maubi bia radum isi iti nsemnu kwa ni mwedi nsemnu beye juma ni nshrebiye wesi isi na yendia u yesu demo so ubi wa amanie bia radi empaye nise ube suye wong amanie nina u yesu demo yo yari radi sani ya die yi hiano radi tunobotomu ihia die bia obi bia brabo urade empa ni so betre onsa na waya man o yesu di mu na yebo mpa ye na ya se yebo mpa ye de onse mu a ebe ihye onsa urade fo tumi no aho di nyina taechire na nye yetiefu ye edawaso o yesu di mu na yebo mpa ye amen. Na hotwe ba kunu Yakobo adom ye hwasema watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi na o message na se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nyemre na so adom ho. U faso a abo be wote wote ofru ho ne ade. So awie chire no obenya anije forever. Ene ye hwe followers in the broad way. Nipa dom kese nara na o munnam kwantetrete no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mudu miensa. Yesu se munhye ne opron tia tia no mu. Na opron eso ne kwa ye tre ne de ko oseyi mu no. Na wo wo hunu no eye pi. Omo munnam kwa tetrete no so ye pi. No kwa sem ne obie ne ho asabi. Wadwene mu da ho bro no so ye normal person. A obi hu se ya so ja bonfa ye je kumo. Na unna mwa anwa kwa kukurum. Nobody will do that. Obie nye sa. Yise bibi e hao die. Nse wadwin oho pa. Un nye sa die no. Ase mbisa nese. Ade nti na Yesu kanchre yense. Kwa nte trete no. Eko oseye. Nenso inipa do donare uwi ase. Hwa no omso omope. Ube kenya msima ye die omso e hwa ni epe. 2 Corinthians, Mitro Huntasem Nientia, Etesa. Corinto Fongoma, Etosmi, and no, Eti, and nine. O Ken Frinch, Mummy, and Sanoa. 2 Corinthians, chapter 4, from verse 3 and 4, no say. Na say, ya sem panoswa kata. E swakata wa wo yiranumu. Womuni, we are seeing ya me, Efra wa wo yin ye no, ajinieni. The Christ oye nyankopon esubane ni monyam asem pa no han anhyrei amawon. Osi ade nti na wukasafa kwantetrete ho a ukyere se wie no ye gya ani owuo esu ne sitwere ne nipa pii nam so. Osi ne nti ete saa ne se asem pa efa kwan hia hia no ho ekonkon mu no. Osefo no efra inipa adwineni wakaso efra nani o sebi wani fra na so asunsi a woti asem na adwine no a ebemu adwindwe ho ate ase ese a ye wogye wo honemu honhumu gya nsusu wo ho obonsem efra wadwineni nti honhumu gya no ofa ne se agudie bi woti a onti ase wohunsu a wohunumu nti ye ka hello so hwana ko haba Nyankopon ni trimu nye din o di nipa to jem. Sam rodi e Sodom ni Gomorrah fo gu jem de na ni trimu emre. Eti o si eti ase se bonsem bi o ha o heaven. Ah we free wa on ko ho de biara da on peso da se ni bia ko ho. Eti se wuti Nyankopon asem a e fa kwantetrete no ho se e ko ho se ye mu a on ma wu nya da jempo ntinti ase no wa sakra se ne be ya wo nko ejemu. Bible say e wo kwen bi wo ho a etin oni pani so so e wie no ye wo e wo say e sunisi twere mebusem ti du na nche mu du mie no no
1: no smavu Paul ma yeti ase o flipo fo ngman su timi ensa e bro kasa fam.

0: Fochi mienu. Enanu achiri mfiyo dunayi. Mene Barnaba eko Jerusalem biyo. Na mifa Tito nsu kameho. Na menam edi Yesu na mikoye. Na medi asempa mekana mame munu metuwo. Eni wa uudi inu eni mkukwem. Na Amerika mitu ana mituye na anyekwa. Na Tito a okame huwa oyehele ninu mpo. Wa ansheni suu nchachitia. Na ye nyanu watrofuwa wefribe biba ye nintra. Wong nwewewewe wa huwa bemuse. Wabayushwe ya adishi dia ya wani Kristo munu huwa kwenye. Nwadinya kwa mkwa yemu. Wande ya mreye huwa siya mawa mkwenye donfire bakumpu. Na sempano no kureno akoso atramumu. Na wwa ubu onzu wudi ino. Diwotie biya mfame hoshe. Onyanko pon unshe onipe ni munyi yemu. Na mende wwa wudi ina mfabi biya ankame hon. Nemu mwuhunu se, wade mwono tofu mwa sempaka ashe mensa. Se de wade chwitie chwefu mu die ama Petro no. Na de onam Petro su di juma chwitie chwefu mu sumafo sumu no. Na mensu meso di juma ama ama mufu mu. Na wuhunu wadumu wa wade ama meno. Ye kubu ni kifa ni yuhenia, wubu onse dumu no tene ya yonko fansa nifa. E mame ni Barnaba, si yonko kasa mno ama ama mufu mu. Na wande, won kanu chwetie chwafum eje ahiafo nkoa na osrese yenkai won ne no nso ena me bo ho moden semeye na kefa ba antiokia no me jina nanim kasatia no episode no odim funsuo bi ene se ne nipa bi a wo fri yakubo nche no enya mae no na oni amama mufu didi na wo baaye no ochi ne ho te ne ho fri won ho episode no osro wa wo fri chwetie chwafum no na yudafo a aka no ene ne ye nkonkon sabi ma won konkon sa no twen Barnaba nzuko obi na mehunu so won nantete nsa de asempa no kretie no me kam kire kefa owo nyina ni mse se wa wo ye yudani obo obra sa mama muni na nyese yudani a aden na o sha mama mu fo so won nyese yudafo ye de ye fi ya usum e yudafo na ye nye amama mu ene bonyefo na ye nim se won firi mranwum no obu nipa bem Ajise enam Yesu Kristo jidie mu ndi. Yenso yaji Kristo Yesu edi. Na we free Kristo jidie mu abu yembim. Na nye mrenyumem. Efise wo free mrenyumem emu hunan biya abim. Na ya, ye shishe su obu yembim Kristo muno. So hu yenso se ni bonyefwa. Ene ne Kristo yade bonye so mfwa na debida. Na se me tudie me juru me gwonu bi mua. Na mi ye mi huse mratune. Na mi die. Mi na mra no so mi wumi ma mra na matena se mama onyankopon wa bo mi ne kristo asenuem na masia mi tie die enya mi biu na kristo no tie ase e wo mi mu na masia mi tene hunam yi mi tene nyankopon ba odome no de ho ama mi ne ho jidiem mi mpu nyankopon adom no efisa se tene ne
1: nenso Ama di achien, eda wase, wase ma wodi amayen. Asemu ya na wodi bo wiyase. Asemu ya na wodi jimkwa. Asemu ya na se, ifi asasiswa, edi embe kwa osura hima. Mududua obeji asemnedi. Bompaye se, bra wunse mube brade, mayen jidie. O Yesu dimu na me bompaye. Amen. Adofu no mepese unye jidie ewo wakumamu.

Disuen bi ase a otu din se the broad and the narrow way. Kwante trete ne kwan hia hia. E din kan ahwe few in the narrow way. Nipa ka krebi na omunam enkwa kwan so kwan hia hia no ayekọ enkomo no. Ene ye kọ ye nim kakra, epese ehwe followers in the broad way. Enipa omunam kwante trete no so no. Eno na epese ene ye hwe. Ti meka Matthew nsempa no iti enson. Nchemu dumiensa, osemunche ne opuno tia tia nomo. Na opuno esone ekwanya etreni dieko oseye mono. Na wan wosheni mono. Eye pii. Bebi ya kinkei maayete ya siyese, humumu niemaye niema emwe du papa apa. Na niti ya siyenso enyemre emwe dinpa. Nye wangwa, se Yesu kachire Nikodimo osise, ichwaseye wofufro. Wofufro. Ani die me komi mami ye mu bio na wasan wo miana na Nicodemus no ntiasie ehunhum asem emu ne ne ntiasie din se ntisa pa dia Yesu Kristo yankopon ba ofri sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okasayo no wo kan kire yense ye nhye ne oprontiatia no mu na eprontiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ho to mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guwa wo mo tre mu ensio ensio ensio adichini adisaye enya sem kitwa enso wa wo sheni mu no eye pi wa wo sheni mu no eye pi adenti na wose basa uko baby ya kanchro se baby ha wo kro no amra kesi bi wo ho wo de oka duro ha wo betom so chon okwa koto amra no uko baby ya december de si wo se eja e wo ho uko a e be sho ka so chon ho na akọ na ka na shi se nya honhum ni ema na mo edura anenti ase no e di ahia dom ni se woni be bre pa na obeti ase a adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu ne ni papisi yen die die ko wu mu no ehwa ne pe o kan chini kama kwa ho a ne ekro adi chini adi sense ni pa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine unipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine unipe ni so. Ensu nene wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye majune soso ne mwajune. Tinipe uwia sinyi na ubia soria. Kwenbia ofaswa ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iya amano. Omfahon seye kwa mpa, seye kwa mboni. No na msuno ye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisuno ye wajune sasa kwa niye. Nesuwe wiene du uko da uwia inye wiemu. Da uwumu. Iti yene wose yefe se kwambe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimibe kwa mkwam, dimibe kwa hutom. Na debiha di chini ya diseni padudu na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio, insio, insio, omu nye binu mui. Filipofu wangu manutimi yensa, shimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipofu wangu manutimi yensa, shimudu wa chini dunkron. Na enipa bebre ewo hwa menya mo won ho asem nkae na evensu midini suo mi ka bio se oye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ne oseye onyame ani yefuno na woni mo nyam ewo ani wuo mu na asase so no manko a na o modwene ho enipa dodo ewo wiase nyina ubu ohamu a emu be de otwe de
omunti ase wo wiase nyinaa ne se obenya dan obenya ka obenya fu obenya strike se obenya adwuma kase bi obenya yire no onye kunu ubisa won se se wonya sa ne ma no nyinaa wi a ekyire ho de na wo ho se a nyame no anene omo sori na omo didi na omo akọ na omo ba na omo bi didi na omo da na omo sori na omo kọ na enu nkwa se cycle owupe wo hu se se asetena no ye no ani se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nche yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo faso e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kọ nkwam pese mi bisa se wa setena wo tie se asetena be na wo chimu e didi ene nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bọ mpa e kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwin wo trimu wo bọ nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwindwini ho ana na so ni ne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etos mi ende tidun song 2 Kings chapter 17. Yebehwe nchemu eduasa mensa. Eduasa 9. Efe yahwe eduana 9 ene eduana 9 baakon. Osuru Ebrade. Osunsum wara wonyame. Se amama e wutu won firi ehobae no amane etie. Edibesi ne yara oyese kane eniye noa e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so kwa nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba kokura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so omusu omusuru nyame nkoma a omubo onti nyame di o bibi omu ye biya ye wakuma suwa die eno omu ye. So omu se omu suru nyami. Finchimu dianani dianani bakono. Nansu wentie ni monse wonkani ate mudie tie nwa eno yoye. Se ena mame yi suru irade. Nosunsumu wahuni wabusuma wasinsine no. Oma eno oma manso. Se di weja anumu ye ye no. Sara. Ano onsu oye edibisi ne. E oni pa omugu asore demu debia. Nsu so bosum sha omu mpasi. E oni pa omugu asore demu akwaji kukubi esi wa nsu yoma ode petini ni emasu ujum. E oni pa omugu asore debi ni mpo prichi so bansire edida omasine. Kawwe shisha oni e bosum bine diamao dunsini bine diamao. Samanfrefo inkabrichrefo ne diamao omu. So omu su omu ye kristofo. Sankrofono ni yekon wwase mohano. Enu ye kwante treteno. Ena wunam so. Se ne wwe yin chun break. Wwe an danyu wenye nchire kwa hiyan hiyan no suwa. Uwu na mkwe muba. Da ubeke wenye gusu wano. Ubi hun se. Enfa. Na da. Eni nyamechi. Ema ninye ye. Yenye nyachonfo. Yohana se mpaniti nsia. Ichimu edu sia. Eni edu sia bakono. John chapter 6. Yohana sempa tinsia. Mekai ichemu adiosia. Adiosia bakon. Ena adiosia insia. Yohana sempa tinsia. Ichemu adiosia. Enti. Nesuya fon mu piti yeno. Okanse asemye ten. Wano betu mietie. A yesu ten kani muse. Nesuafo enwimi ye ho no ose won se ye tu musuntu dia na Kristo som fidie da so no Kristo esom Yesu ono no ofrisu ahema mo bae na ode ne som bae Brunia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ni ye emfa ensuo engu enji mo bebia edi petro egwo sanso ni emfe petro nkogu ba bi edi nsuo egwo nti ka no mra na manu ada ho aye kiro se ni obe ba bi edi oyegu ba bi edi nsuo egwo ba bi edi petro egwo nsuo egwo
nti ka no mbra na manu ada ho aye kire o se.

ne ho dodo echa Yesu asem odi nipa ko heaven ti nipa pa wo mudi Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyɛ the word of God personified nyame sem no mo se invite ase na asem no wo asem ne yankopon na ona asem no ye yankopon asem no beye honam ne betena ye mu Yesu Kristo beye honam betena ye mu no asem no nipa engine ceremony so still a person go heaven to kanyam so must we dey tindodo ene bebi a enipa bufa so nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo nam fomo a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in best 7 hours no obi catch them oko bebi a ho ho so wo best 7 hours no gina traffic omu pedi he fo enre ye amitie no nipa no wo ko ho no no no monsa o di fo no mani jaisa inu ya ba bi a won wo o mani woi onyinsan ba ku be bo sun mi nwotwe no asan nyinsan bi o isu ni nyina echi no o so wo ho a nima ye kirekire no di pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane afri ho ensa o jaye ne ma de na bonsa montume ye ewie no bibi obokwa kotena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti Yesu Kristo mmu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo Kristo somo a enye din pi na mmu de ya din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we de din pa o bere na metumi anya saa ne ma ne nyina me kompo asɛ ne meka no sɛ wa sakra pa wo beka ne ye me sɛ wa sakra pa wo beka ne ye me me sakra ye no me wo school mu me wiewie ahoma bi te me sakra ye ne wrade honhom kasa kyerɛ me sɛ wo sɛ me de nhoma no nyina akorɔ nti bra me kɔ ye na headmaster no wonya hoho ne fie ne dɛm mu nipa bebree ɔmote o two set of furniture nyina so ayɛ ma ɔmo yɛ meeting ɔsɛ dɛn idro ne bi sa me kwan so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kan ye dene kra me se woni ha dum no de ha ne wo be fifa nche se me ba school ha no en na me ko fie na me hwe se me hwe bi ne mo na me hu se wo mu na bi de bi de bi wa se di track an ho no enye sesie ro no me wiwie ni nyina se se masakra me di ni nyina ba bidi ni nyina ba osuwa ya de pa mama nanu ensi esenye mia seye mia odi sika 1000 cedis kra ka ho a kam intume nye samre so na 1000 iska te senye na iska no intume nye nyame na chime praise the lord nyam sempie ni wa obetume de wa ho de ayo enyankopon adom paul se yete senia ye ose miti senia mitie enem yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so te senia me yede tie it is saying ki nyina de ahodi na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se nyame ka se sori o se ba for to bo se onye se sori tenase me ana mbai o so nyame o mpe ne sa ti no de adom na o de adom no na mjidi yesu de agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho yankopo akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo eti ne wo se eti ase ne se ne yesu kai no na wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omo de beye praise the lord so omo inya daji ohwe nchimu edusia ba kono a ose na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na ose won se yetu mu suntudia na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni e fa so ko heavy a Yesu fa wo heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Ye tumi. Fa onyam som. Ye pe be bia ye be kwa asori. Ye be bono na asasa hati fifri. Ye ba ni asan kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese wuka se jampra chen, na ubi ya mingwa riede, ya bere ni metumia tina ho saa, ibe ye Yesu. Fa wa sore wae. Usi se ubi kami ya, minka se Yesu intimidi ya cheo. Enu ne pita,

ebra yesu kirekire ombone fache ho asem na okachire onse se base obi yo bone a fache no ana ye peter bisa yesu se yesu empra he ana minu aye bone a menfa nche no peter antwa ma yesu anya no ana ono aka se yesu eye emprenso ana yesu menkan kire se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi ade ne ho te basa de o mo mo fun o mo trimbe o mo de o o be kansa 490 and sana o be stop o stop o o mo se ready abro adua o yare fo adua ne de ensa tum yeye yeye it is a sanity pa de a my adom praise the lord my ho de a e betum de akwa akwa kosi ewie ye na yesu ma wa adom amenti amen. Okay, nche madu siansu. Ana Yesu si dumye no se monso, mon pese moko bia na. Ebra ni padu dronara esan koye no. Sanke ni na sofu e bia. Ko bi jina congregation enim no pa o mo chew. Na no nyamsema e mekan mi nim ni e ba mi so e ma meki kan san sem ni nyina. Nyamsem no ama mumu pie jaya sori ba. Nko kan chiro mo mo jani nyina se o mo mra. Enfonso na me yeye. Ifi na kro mi preachi sa bia o. Unya momra sorry and aso fo bi ankesa no be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni o munyina na o ka chiro mu se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no en tro mu e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agie di ye hu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ e no kwa kwisi heaven praise the lord Christo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi egina se oni yesu kwa ko drew heaven a obi e betumi esi kwai astop wo kwa mo wontumi ye dai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esi kwa unuan ma jidufo mpo obi e obegia ne ho ama bonsam wo ye konsidi ama ohia betumi esu kwan yare betumi esu kwan yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu okoko wuho pe obetu ani na odaje enye me besu heavy kwan no toso ajise wo weta so se peter eje wo akiri die ne akọ hinfa heavy ne pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ni etremu ensio bi mada yesu wan ye no kro praise the lord empire ni senko ejine se be yesa ka oni yesu be ko unyine be pie na wutwe ni hwe be nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo sɛde akyerɛkyerɛfo atrofo bɛba mo mu nso na won na ɔde ɔsɛe fekusɛm ɛbɛba bɛhyɛ mu na wapa awurade a ɔtɔ wɔn na ɔgye wɔn no mpo na ɔde ɔsɛe a ɛba ntɛntɛm aba wɔn ho so na bebree ɛbɛdi wɔn ahohwisɛm no akyi na wɔn ti ɔbɛka ɛnokorɛ kwan no ho nsɛmmɔne ɔnam anibereɛ so de nadasɛm ɛbɛpɛ mo ho mfasoɔ won ne firi tete wɔatemmuo ntwentwen aseɛ na ɔnsɛyɛ ɛntɔ nko woyɛ kɔkɔbɔ a onyankopɔn nam nakoa so ɛbɔ yɛn sɛ difo atorofoɔ ɛnyɛ nnɛ na ɔmohyɛ aseɛ tete no na ɔmowɔ hɔ nti ɛnɛ nso so yɛ wɔakyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ ɛwɔ difo atorofoɔ ɛwɔ asɔfo atorofoɔ ɛwɔ nsɛmpakafo atorofoɔ a ɔma bu wiase baabi a bɛfa biara ebi wɔ hɔ ebi a bɛfa biara ɔma bu hɔ sɛ kyam ɛti obi a wopɛ sɛ wokɔ heaven no sɛ woantie heaven nsɛm a wontumi nkɔ ma wonyɛnyɛ yie ɔse saa nkurɔfoɔ no de ɔsɛyɛ fekusɛm ɛbɛba abɛhyɛ mu na wapa awurade a wɔtɔ wɔn na ɔgye wɔn no mpo na ɔde ɔsɛeɛ aba ntɛntɛm aba wɔn ho so ɔse peter too ne bo ase kyerɛkyerɛm sɛ ɔmo yɛ atorɔ adiefoɔ ɔmo yɛ atorɔ akyerɛkyerɛfoɔ
omu ya trasofo omu ya tronsem pakafo no omu se hwa na epe ti nipa bebre ebedi won ho hwisem na chi enye mo omu ye ne ni training kra emfa kwa mu kra nsoso na omu ye fa we bra bi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa ne mana na omu di echire na omu ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa kɔ nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na omu bata tene ne kɔ heaven no omu hwɛ mu sa so mu aye nyam som chenchrenche nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betumi agya bone ye wi ase we mu ho so fu we di empa che wo te so na wasema wo kan de udi tra no di de ne no kure se kakra na we ya same we ya wo kan pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so wonye bone chire bible baby ya so tia tetia so aye bone eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omo mpe omo pe atrosem sa osi wona mani pire so edina dasem ebe pe mo ho mfa so ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhuno ka wani gusua be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a bebia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase ogya ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opedie entene akatua nanso onya ne mraton ho atenyie ofumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nimo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won no keka akonkosem ahwi nimo enam honam akono mu ede ehohwisem dada won odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa ifise de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya afa ho de mfi bɔne mu ebede no ma afa ho de mfi bɔne mu onya afa ho de mfi bɔnsam nsɛm ode bɔnsam tumi na ye adwuma bede no akɔne master bɔnsam aka kyerɛ ne sɛ ne wo ka no menye nti wo kɔ saa bia na wa na wo waste your life wo how ho de de kyerɛ no kɔ igya enumu demo wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubeka sa so ma no beja o se hwa na epe hell ya na ekro hebi hom radin din din se de hoye betumi akọ nso so se yiase ha de bi no ohwehwe de a edin ti se de a obomode ye eba heaven kwa de a edin dodo nyame onhu nipa mbo chema dionu no sase wonam awurade ni agyenkwa yesu hunim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu hunim tia mensa wachi menjanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wekyira sitna dane won bone akyenkane de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie ho bio na prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie
afefri gidi mu no obu ye mbemtie na me urade yesu kristo si onyankopon fom asumdwe hwa sumdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gye a wo me be chiro me ni gye bra me hunu jesus ifi bra wo san wo chi ko boni dada wo gye gu ho no se na ne mesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e huni suru te temu da na ye mhishishio ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye wai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa tu boni bia wodi afore foro ho no de moja no be wohro ho bio. Praise the Lord. No ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na wudi ni se nyunu nyunu to so a beye nyuno ama wo papa beye ahomotie ama wo papa Matthew nsempa iti aduonu nan ehwe nkyemu du baako ekusi du miensa na adifo atrofo bebree besori ye kakra bi o bebree na wawotu ani hwe bebia wo mabu sei cham adifo atrofo pi besori obeda dani pa bebree ne nam se mum ye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no. Praise the Lord. Bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemie nsakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwe a woka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra nsempa e kọ so no bi wa kuma mo edi no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa edi ubeku uwe ni ewiye mo enye jidi onyankopon ne nase mo ani yesu mo se se wujai boni a ewira emfu wonum kro no a wujai bo a nyame behwe wo wujai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu baako kosi aduonu miensa enye obiara o simi se urade urade na obeko osura hinie mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin yahodi ni epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe Efa udin ya hodi ni epia na ose no na mepa mu makan kire onse mu film sonko minimum ihumoda mu film sonko mu amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene na eso mesi medan obotai no so metu mebo ase ni mesi ni ye ese misi ni ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa ebo a misro bise midano isi obotan so menya mesumo nyina ebejina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa ne ni hwe bone no me de mesumo nyina besi ne so na se menso o se summit se samaria ni ba no anka me ko hwe mema ne ne mema be hwe mi mi dwane no a eno ansa no me fata ba bia wo nam ne na ko Paul ani friend is so o se ni boyefo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me di ni boyefo nyina kan me ni yesu share Damascus kwem o se same mabe chief of saints ahotefo nyina listen mabe di first. Praise the Lord. Eno ni de ko heaven o Christo se me kuta na ti se de hin bia na se nkom hye ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menye ona na okatons wa so dem yeso okatons ona ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni angel ze wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sima de ko heaven no
ukotu nyumwa so dem now dia non ho aba be ditro yesu se wagya wo firi no na oponsam akono de na oye ono wo ditro aite sa adwen odani nsi o me omudwa odware ne ho twa no se uyi adwen to kokozo bo nsi wo haso sa wo bewu bonsema ni ditro ne ho nto no nti se wo nsi wo ditro che se yesu nye wo wura bonsam na ye wagya e wo se o sakra wa adwen ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de kwa yesu no kre no ba unitro da praise the lord so si kan kra ne da wo mre mu obedi no kre e dia ko si di no kre ko si hifa wo obema wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so se yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se munhye ne opon tia tia no mo ne puna eson ni okwan e tre ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no e pi are ne o munim se o mo fa so edu o be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hun ade e o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwini na drusum o bo nsama kata wa dwini ani ye wani o wa dwini ani na ni gusun su so o hun ade su so o nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si nwomom nam so no dọsu papaapa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubia nkan bibi nkyro ma wo ntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he says nipa na omunam so no omom pe se ka se finance ha finance ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ omo nsem amadu do mpe no omo do mse gwo omo kom no omo nko ebi kra Guinness ebi kra snap ebi kra doka ebi kra bia ebi kra crack club no omo risa ye ji eni ten ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no kwan no so ye tron asphalt onam so sa enti ne kwan no so so bipo bie nim asasite nim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo si nipa pii ene nam so iwiase kwan no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ho a etene wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so profo manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia on my tear says a wujina junction wa heaven and hell a nipa e ko hell break e wa ne ba kwa betwem ko heaven omo mo ko hell ni de etwo musa nipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a e hu accident ni ye dangerous e fatal ko say broad indeed is a way to hell kwa ye ko amane hu krom no e tre papa if you say ho fa hu die wo ho bibia wani je ho e wo ho okono die wo ho ahomaso wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hu die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na ne manya nipa do ho hye musika ni bre wo ho sika do ho emane nsane bibia obi obone afache bie ni ho ebitua ne ka no mko ane wo ho obi na no asem bie befine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne de ai ofa bibia na ne ho nyina egu ho na wo ko ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa wo ho omferi hu tiesie ne ho atwi kwata de no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho a wode eso nipa hwe wo ye oba na ojija ne ho nyina ba bie ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam saa na okọ e na dwen se wo nya life bi na oyede
obo onim se wo wuo kwan so na oyɛ dɛ onam a wo kɔ dɛ wuo mu. The Bible say being ignorant of God's righteousness. Omu nim Nyankopɔn tene. Omu ya nanafoɔ wo Nyankopɔn tene ho. Nti kwantɛtrete na na omu nam so. Na omu mfrɛ bɔne bɔne o. Omu hu bɔne o so is just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti won ka say e bɔne si da bi enfom so keke na me. It's a mistake. It's a fault. E mroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakani se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa papa papa pa enye ma e ben e na e dade nipa mo mo ko hel so he na sori awu mu o he ne sumo awu mu o he ni ku awu mu a atitire o ho pa honorable fo no bi wo ho pa. Enipa omuwo din wo ho pa. Nipa omukuta tumi wo ho pa. Enipa oma bin wo ho pa. Esikafo wo ho pa. Krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few. Nipa ebuo ewo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa. Enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo ko no ye papa enso enam sakesifo wo hunti no hwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jinsi wo asuma si no bentin wo he nko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction o se kwan no tre e ko o se ye yesu na sem no to make catch them on, he said, "Mo training bro for a see for ne a trail for the end so." This a unya osra himamo enshene. Enne if I say we show a bra boom now she baby a ujina. Kwanya unam so no. E kwanya hiya no so na se kwante trete no so. Se kwanya hiya no so a pejuani she cavalry. Yesu adaswa imujano iguni bonye for so. So we catch them on. We be home about the bonye becho. Aba betra wa brabum. Bibia ubia no. Maye mumpaye. Radi kron kron yisho ubibre. Osema udia maye. Omi atia sese. Udie nkenye upe sa ukrebi ya beira. Nya uri nsinki. Nipe nina abe sakra umajina. Umafa kwa hiyan hiyan oso. Nesu nipa dudui uwi asi. Nya umu kanse kwa ntetre tena asu niepe. Radi mebompaye. So ubibiara watia se minu watia se. Inifi kwa ntetre tena oso. Nema na duma udebe fa kwa hiyan hiyan oso wa Yesu demo. Bibiara obompa esre boni feche. Radi hunu mobo. Na boni biara wa yede. Wa kanchiro nini ya wakaye mpo. Radi fanini na cheno. Senebe ubiti miasha asi abo. Abrabo fufro. Aye ko enkwamo. Abrabo fufro. Ede fa kwa hiyan hiyan oso. Ede ko dae ni jene da huntomo. Empaye ni sobe transadi ya kan ubibia. Nwe yine frimu wa Yesu demo. Yo yare radi sani ya die. Ni awaye mre radi sheni den. Yini ni daswa saa. Oko numu edra na wadi tuyo boni triti seni ebinu mo yeyeno. Radi yisajwe mboni ni fri ni muo Yesu Kristo demo. Nuhun sese base ofasa kwa nusu nuhuwa. Eni dasu ubiye ni hubi wichemu nuhokro. Nuhudure chiredu mbe hun sefe nina mso otina gana hampu. Na utumu inyam kwa sense oko dija enumu demo. Radi yedawasi sewe tie. O Yesu demo na ebo mpaye.

wachi wo Yesu demo na su ye toa ya disua no so na ba bia obi ano ye Deeper Life Bible Church na den sempa yi bro ye kan wie mpo a wo hwe YouTube Facebook obetumi enya no ho na so wetie bio ba bia obi ampese ye bom pa ye na yetie nyankopon asem wo ma ye ne radi tumfo ye shira obi bre se nen so wo dia cheye bom pa ye se wo do tumi no aho den beta wasem wo chi Senebe ya tifu nina benya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina anise living in the light of eternity. Ni eka chile wa anise memshe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajwe ni shwe sro ufi ha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo sen ke koye enum ye gyna ho ne bisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma ni panya da nkwa bible won hweso e bi oho ene me fa ba ko e ye look and sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu look and sempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wotwam na hwe obamme bi wo ha ofre no Zakio a wo ye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase ewo musese se base sika ba obi botomu a ya ne nyame nye na kono ni panu pi ohwe omo mo hwehwe nyame a na so fware na wa woni abrise ya sika na wo pege Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a onti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni sune Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ho no ni nipa ban. Nipa be na Ese ohun ni frenia otumuti nani ohun di bonye ni ti se mi zakos otumose sano mi wo sika so so mani nye ekwan be fa so na nkoye timbida ya na danu twa ni hwia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa pa nye sika ne omuni ahoto Onama debia ni yemu de ni shew, ni yemu de ni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson. Zekio sunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia yesu onu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no ko habwa kwa yidi ni yema. Ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi my late open them what o yina chiani sanders o chia sesa said e be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection no mu be edu zakio su tumrika eno okohwehwe Yesu na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akye obi a okrom ha se ne be ye mehu Yesu no tumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evi se eho na obefa na Yesu dru ho no Omane ni su huno no, praise the Lord. Me mame, me papa, me nuya utie me, say ye pa ne pa.

se wa kuma mu wo kon do nyame a nyame hu obedane ho adi a kire se ye pa ni pa se wo bom pa se rade makwa sori a che so min sakrai ni asofu kan asempa no wo kan okre no wo kan okre ye ba ko pe me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwi me yira nsa na me da me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobo me se wo bom pa ye se nyame bedane ho adi a kire nti bra na Yesu nye nru ho mpo na wo hu ne ekosu wo Zakeus akoma mu nti Yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no ene o ka kire ne se Zakeo ye ntem si fo ahobra se na make ha na sha se ni papi pese o mo heaven o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform ansa no akọ the way up is down Konko to Jenim, Ujna Wenenim, no catching Yankupon sing Yamim, Semin Fra, Menfatakra, se Ufrem Ubebu, Famia Wapafo no Mubacon, me to mean Pajamanim Poncho, a bread binum two on Honomidia, may see me trust and I'm can say Radi Homidi Boyenim or Bo. Aho brasie no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene mi pa cho enye no kreda yesu dru ho no omanani su hono no ena oka kire ni se Zakeo ye ntem si form ene wo fie ana metna ne hallelujah o ye ntem si form papa na ye krado wo siesie ni wanka se he na papa o makrom no se miniska ni ame wo krom an wo kasa kire bisaro se mi si form What? Me was renouncing me see form. No, the fair ebe chain or praise the Lord. Or the akuma pa echi yesu. Or the fair ebe chain. No, who yeno, ni pe cha hua shee hun yeno. No mo jealous way. When yene yin, e can say. Oh, pe obia see ni fia. Oba krumwa. De bon yeni way. Zacchaeus po boni weye wo boye po wo kromu hei. Ono na wo kwa kwa suye no. Na umu ni mo se Yesu babe wishwe ni bonye fo. E ji wo omo. Nya trene fo nti no ye den obaye. Ti di bonye ni ya. So ye sike ni yo so ye di obe bre ni huansi no odini sika betu nchen. Odini dibi ha betu nchen. No akanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti. Onu no kwa kwa se oberi ma weye di bonye ni. Chimu wa chuna zaki o jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike nyina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo mbe huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamu nkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idi tuyaka. Yesu kachire nese ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsuso, Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye doko heavy on ye day. Enye ye. Na se si a waju boni no mfum suwa tumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya wutie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa, uiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse, uuhu mobo, uye dibonye ni. Uye wajwe ise udibia na betu miaka taboni isu anaa.
We wadwen se wo sika betumi akata wo bɔne so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bibie no betumi akata wo bɔne so ka Yesu Kristo mogya ho. Bra bi wo hobogya ma otwene Emmanuel mfimo. Di bɔne ni to mo ane ho bɔne nyina ehohoro. Se wa ma fom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amba nyamie ni sɛne nyame huwa ipacho dan kwa etumi nyɛ wo dia da na eternity no obepie bebia wo mpɛ ne mom sɛ wo brɛ wo ho asite sɛne Zacchaeus yeye na sɛ wo ka wo bɔne kyerɛ Nyankopɔn a Yesu bɛka kyerɛ sɛ ɛnɛ ɛnɛ nkwagyeɛ aba efie yi mu wo kɔ asɔre akyɛ ɔwɔ sɛ ɔnya nkwa na nkwagyeɛ no daadi ma nipa wo hu nyina hu sampa bibie si wo abrabom Yohane ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔka nsɛmpa na ne nsɛmpa ka mu no farisifoɔ ne atwerɛfoɔ no a ɔmo ne nyame ntɛm wa no a ɔma kekare ɔmo anim sɛ ɔmo som nyame no ɔmo ba ne nkyɛn ɔmpaeɛ na ɔka kyerɛ sɛ mo aduru ha ɔsɛ ɔhu farisifoɔ no Mateo nsɛmpa ti mmiɛnsa kyɛmu nson ɔse nhu farisifoɔ ne sadikifoɔ no mu bebree sɛ ɔba esubo no ho no se wo se ehurutia ma ka se ehurutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital tem wa eno ano no ubewu ehurutia ma why no o kire mo se munwane emfri ebufuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally Wane kache mwese mwenye ni fye bufushi ya eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mwumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruyimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama kyerɛ mo sɛ Onyankopɔn betumi anyane ɛma afiri abo yi mu ama Abraham. Nanso ɔde abonua no atunua ɛnhine ho dada. Eti dua biara a ɛnso abapa no obetwa to gyem. Sɛ wo sakra wo hyɛ aseɛ so adwensakra aba. Wo so aba ɛfata adwensakra. Sɛ wote asɔre dɛm na sɛ wo nsakra yi a wobɛkɔ asɔre afa asɔre aso akɔ anɔpa kɔsi anwummerɛ mase ne adeɛ nyinaa wobɛkɔ so duru fie a ne ntokɔ gyinam bɔne nko a duduo no ayi w'ani afi bɔne ho ɛna ɔmo hwɛ sika a ɔmo tua wɔ asɔredɛm mmɔde a ɔmo bɔ wɔ asɔredɛm deɛ ɔmo yɛ n'asɔredɛm mu ɛnyɛ hɔ nso ne nyame hwɛ nyame hwehwɛ abrabɔ pa ɛna afiri wo nkyɛn ne mpɛn dodoɔ abonsam te ɔmo ɛbɛdɛ na watumi abɔ abrabɔ pa amena yɛyie mpɛn dodoɔ abɔne wɔ ɔmo ɛbɛdɛ na watumi aso aba pa dua bɔne ɛso aba bɔne ne dua pa nso so aba pa sɛ Yesu papa no ɛba wo mu a wobɛso aba pa Saan the Bible echre ye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dun siya ho ekron wasi misi munanti humumu na muni honama kono echi na honam kodua kon edo tia humum na humum tia honam na nume mienui eishia na muanye noma amope Na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakrae aba oso na mbebubo so e obi a ohwe collection a woto ne nso ne boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi a wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakrae no aba oso ni obi a kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakrae no aba oso ni Se wan sakra no anyu ani amfi position no power ne wo prosperity so a ade fe be yo tantante da obeka wani egusu ono o si na honum nwuma no ade di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo
ahoye a abufu apre apre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de tetesa yenu mu na me bomo kokose se de me bomo kokokane no se wan wo yesa no manu nyina ahomu peso amkotra heavy afibo no emba muda omu nyanyankopon ahenie no krofom peso amukọ eternal happiness kronumo no emba muda if he says yesu amfa ni moja eternal